mama lukolo yika alekeba bere batata luwiri sango alepusa kika lufugeto wasisa mazono mulu meto pemba ndekuluwa ale demare.